påskefest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

påskefest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

0: Du er jo en optimist, og klarer å se det positive her alltid sammen.
1: Men du, på fotball er jeg ikke optimist i
0: det hele dag. Jeg synes du har oss sånn ut nå. Men du, de norske stjernene, de levde vel kanskje ikke helt opp til forventningene?
1: Nei, de gjorde ikke det. Martin Ødegaard er tydeligvis i en tilstand der han, men bare håper at han finner formen i løpet av VM, for han var da ikke, var ikke der han skal være. Haaland vann bort i ballen 5 ganger, jeg vet ikke, det var 1 av 4. Det er klart at da, her er det veldig mye å gå på, og jeg må jo si at jeg ikke var noe særlig opp.

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt ifra

Herlig musikk fra Bee Gees, låta Emotion, får vi I ettermiddagsrushet I dag, tirsdag 9. juni. Jeg håper du har det bra, uansett hvor du befinner deg.